0: நிலிதான். ஆனால் இது கிரிகல அதுக்கு பலியில் லுபை போய் புயங்கியும் ஹிசியாலே புயங்கியுள்ளும் புய்த்து புய்த்து இத்தரலிங்க வசுபுத்திரு நிலோகோ லீதான் எதி வரலாம் ஆபான் லூம் லே அரியன் குத்தி லோகோ லீதான் எல்லாம் ஆபான் லூம் புயங்கியோ லூந்தி லபகரிதும் கை மேஹா லபகரிதும் ஹேசு கிறிஸ்து நிதுஹெயுனு மாமத்தியா இசரி குமதிலே நபருஹ பை ஹூ லிகிய மேமே லே மேஹா எரசி பிரு பைலுமகே ஃபுருமியத்திதான் உகனுலே அகாம்ப ஹுமாலி பை லிகிய பினது குமதிலே கமலூமோ குவெந்தோ நபுருஹய ஹூ லோகோ ஆபா இசரி குமாதி லே இனரு நீதி பொய் தாந்து லீத கிறிஸ்து கை ஹீதான் லதுக அசுகிரை நலிஞா லுபுரிக ஆனி லருகோக குதுயா லாம்புலே தீமா தீமாத் லே அரியன் குத்தி லோகோ லீதாங்கிலா லருங்கோங்க ஆனி ஏரே குத்தி லிது ஹெலும் லீதாங்கிலி லுபுரிக் லே ஹிசி ஹபூத்தி ஹோ லீபிரிகு லீதாங்கி லருங்கோங்க ஆனி ஊவத்தி நீ காத்தலும் லாபுரு குதுனி ஆஹின் திலே ஏரே ஹபூத்தி லூ லிது ஹே இத்தரலியன் கைசி கிரிகலே ஐபுக்கு போய் லீதான் லுபுரிக் இபிதியத்தி லூ ஹலியும் போயிலா லுகுந்து தருலுமுத்தி லுபுரிக லரிஹி நிராஹுயு நபுருஹய ஹூ லுகுந்து ஃபெருது நலாலி புங்கியோ ஹிஃபிகோ லதுக கிறிஸ்து அகுபிரிகு நபுருஹய ஹூ லுகுந்து சுபுதி ஹுமா லீலா ஹேசு கிறிஸ்து லே மேஹா நீ ஹலிபொய் லுமகே ஃபுருமியத்திதான் நிபுரங்கிய நபுருஹய ஹூ லுகுந்து தாஞ்சி ஹுமா லீலா உரிபு லோகு மாஃபு நபுருஹபொய் ஹூ நிராஹுயு லுகுந்து சுபுதி ஹுமா லீலா புங்கி உகுச்சிலி நபுருஹபொய் ஹூ அகுபிரிகு லுகுந்து சுபுதி ஹுமா லீலா ஹேசு கிறிஸ்து லே மேஹா அனீ ஹலிபொய் லுமகே ஃபுருமியத்திதான் நபுருஹபொய் ஹூ நிபுரங்கிய லுகுந்து ஹேரெ ஹுமா அனி ரசிபி ஹுமா லீல ரேரு புங்கி திதான் அனீகி லுகுந்து கிஞ்ச காஞ்சி ஹுமா லீலா உரிபு லோகு மாஃபுய் மீசியதெல்லாம் அலிகபுரி உபோ ஹூ நிபுரி காத்தையில லீதா போய் உபோ ஆஹி சிய உபோ ஹூ மீசியத்தி புங்கிரு உகுச்சிலி ஹூ லுகுந்து ஊவத்தி நீ காத்த லீதாங்க காத்தையிலே லிச்சுகு உபோ நியூபுத்தி லுமகே புயங்கி லுமகே குவானருகு உபோ லியாபு அனி அனிஹாபி புரி காத்தையில லிச்சுகு போய் உபோ லுரிபா அயுமா கிரிகியா ஹாஃபாகு லு ஹபிஹினி காத்தையில ஹரிஹு போய் லும பாந்த லோகு இரிசினி அனி உபோ அகுமுச்சை நலிய லாபு புரி சூ லுரிபா லயுமா கிரிகி ஆஹி திலே அதுகுத்தி லுகுந்தா புயங்கியோ லபகரி துபா லூ சூந்தான் நிராஹுயு சிலுஹலி லகுமுஹூதான் அகாம்பது லோகு அனித்தெல்லாம் லாகனி கிறிஸ்து கை சிலுகுவாய லுபோய் சராகு லாகனியு கிறிஸ்து குவெந்தோ லிஜவசுபு துருளி லோகு லகுமு ஹோஹலி லாபுரி தான்லே வாதாகிய ஹாஃப்ரிதா லவ் சூன் லீதான்லாம் லினரு காத்தை மாம மேஹ வானிகு ஹகிய லுகுந்து லூ ஹமுக மேஹ வானிகு ஹமா ஹெரதயு ஹமுக மேஹ வாம கமலுமு லசுசர தூபை தர லூ லரிஹினுவா ஃபுராங்கு லோகு மாமலா வானிகு லெத்திமா தீமாத் ஆஹிதி ஹுகுயா ரூரால் கிறிஸ்து சிஃபிரி சாந்து ஹூ அனி சுபுதித்தி சுங்காத்தை ஹூ நபுருஹாபொய் லுபைத்தி ஹூ லுகுந்து சுபுதி ஹுமனி இனருனி மாம லோகு இபிதியெல்லாம் ஹூ அனி சுபுதி ஹுமுத்தி லோகு சியெல்லாம் லியாபுய் நீ முருசு ஏனி லீதாங்கே இனருனி காகியா எயே ஹபஞ் ஹாரியங்கு பய லோகு மாமல்லாம் ஹெசூசு கிறிஸ்து பொய் ஹகெல்லாக்கனி குபாய கிறிஸ்து மஃபியத்திய நீ லோகு புயங்கி ஊகுஷிலி நீ லோகு புயங்கி இரஹு சுங்ஹா மாஹபயலு ஹசுபுதிருனி இரஹு இபிதியங்கிலி ஊகுச்சிலி ஹோ ஹாரியங்கு பய லோகு ஹெசுசுலா புயங்கியு இரஹு சுபுதி திகிய புயங்கியு ஊகுச்சிலி ஹோ லிகியா அரைத ஹுமை லுபை உகன்னு லே ஹகாம்பு லுமகே ஃபுருமியத்தி தீதா ஹனிகி ஆஹி ஹதுக ஈத்தர ஹெரேதரு பகிஞ லீதா ஆபா லும புயங்கியு இரஹு லும புயங்கியு ஊகுச்சிலி ரெசிபி ரூபகிய இபகரிலே மகுமுச்சதி கைசி லரியங்கு நீ ஹெசுசுவோம் நபுருஹஞ்சை புரி காத்திரிலே ஹூ அபுகுரு ஹா ஜேபெ புசிய பய ஹையேதுனு ஆஹிதி ஹுகுயா அனி சிஃபிரி சாந்து லே லிச்சுகு பை கிறிஸ்து ஹூம மெமெகே ருந்து லுபோய் ஆமு லூ லருஃபுதா ஹூ லுகுந்து அருஃபுதா ஹலுமுத்தி சிஃபிரி சாந்து சுங் காத்தை ஹூ அனி இனருனி லருஃபுதா பொய் மாம இயேனி லீதா ஹுமா ஆபா லும கிறிஸ்து செகுலே அருஃபு தஹலா அலிபொய் ஹூ இத்தர லிய லுபைத்தி நிரஹுயு இத்தர மேமே ஹுமா லீதா ஆபா லும கிறிஸ்து லு தாமியலா லியபுய் கயர லாமுக வெமெனிகி து லுவாகு உவா லாமுக புசிகனு வவாகு லிகிபுகி கைசி சுபுதி ஹுமா நீ லோகு ரிச்சாக் வலா கிறிஸ்து லீதா சுங்காத்தே லூ திகிய அசுபுதிரு நீ லோகு லிரஹுயு லா புயங்கியு சுஹா ரிச்சாக் வவன்
1: Primera Juan, capítulo 3.
0: Aria huma luari visi lu bungi uguchili, dari lunga yara la laguaruni wamo lirangi bungi, an inari ni logo lirangi wama, ligesinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ajili Yesu Kristo hon. Niduhen, insi ya tingnu, lirangi hadi wa bungi ugueto, an ilausun marufu dungi li la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gudalu muti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingio, lugundu lo kata ile figo ubai, ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logo lunla la gidaruni Yesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagi li Yesu Kristu ibidi egili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahe itile eibu kube lita figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirabu buingyo, lo lagrin chaguni luadi kumari mafi. Uwati ni yaba le lirabu buingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichukube buingyo lu lida. Sinyati la sigiri ulida afiko, lugundu lirabu la buingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo, lumo kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigin bali le buidubai, o misi habu la lun lidu heluwege Yesu Kristo mama lanigu buingi. Ani haa uganu le hagambu we luma ge furumi etida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain. Le meha lanigu bui mafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bui kain. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere gu dahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge oweni lun lidon ibagari. Ani subudi wa muti lira lugundu insi ya tiya waduhen yu loege Yesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa lan ni aba gafara hati lugayara lan gabagari lan le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tikinyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ya ni tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kata ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingi sikuta wanigi. Lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari ron wanigi duru wawagu ni duhe ino gayara abai wajabu indigibu kiyon buingi ulau vemeni gin luagu. Logu lichu kubai la sun le wamuri habai luma wong lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingi yon luwafinye no logu Yesu Kristu le liru. Luginye insi ego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesu sun. Ha gufuli ribali lau lugumadi buingi yon. Agana watinya lida buingiyo. Agana waligia buingiyo hada. Subuti wa muti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe wang.
1: Primera Juan, capítulo 4.
0: Niduhe inu, hinsi ya tinganu. Mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logo buingiyo la adimu rehaboe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboe hada boe. O mama lanligi, lugundu builinye ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifri sandu. sun le arien guti logo kai la grige le tima tima tilebi Kristu bo wogu ani hin si firisandu lida ahi tile arien guti logo iye ni la logo miabu ila Kristu bo wogu kai si grigia uwa ti si firisandu lida sifri le laka ni Kristu lige sifri le lida bo i grigia ligi agan batin logo lebi bala sifri ligi ani ani hali ubo wo nirahunyu lani kubungi huguya ganyi humanya jeti agi lugundu gabafutimati sifri sandu le hida bai sugulao lani mafia sifri le hada bai lani kubo ubo wo guna agi lani na ubo wo kate ile harufu da habai lige lebu bai agambu ni haa aginye lani kubunye ubo ahi wagia lani kubungi wagia le subuti habubo ilu buingio agamba lumutiwa. Le mama bo ilani kubuingio mahati lagambo ni. Italalinya lubaiti gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhenu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa lugundu luma ge buingio lebi isi habuni. Sunle hinsi habubo ilirau buingio. Ani subuti tiginye buingio lumu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi. Arufu talumuti buingi visi ya lu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi ya nibai. Mama luagu wagia la hinsi habubu ilu buingi. Luagu ligia la hinsi habubu ilu. Aba launa hani lira ule abara guti ilu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhenu, hinsi ya tinyanu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi witara. Luu tiginye hinsi ya gwa maa wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi. Lausun lira, ahwa hinsi ya gwa wama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sun sui na gubai lu buingi. Ani haa lebu begayara la wachouru ni logo lida ya diwa la aba luma buingi. Ani lida nyila ginye aba wama. Loguru la lila lani sifri sadu wong. Wagia kwana rigu ariha wama liliru buingyo. Harinya ka wamoi luagu lula la salbaru nuwa launa hi buingyo bo wagun. Furume kwa rigu le afinye rubai luagu liru la buingyo hesusu. La bagari dunya lida buingyo. Ani la bagari dunya ginye buingyo lida. Itara linya wayabui asubu dire luma afinye ra logo insinye wama lum buingyo. Isi ya ni buingyo, ani le abagari tuli lida isi ya ni, labagari dunya lida buingyo, ani labagari dunya ginye buingyo lida. Italalinya wayabu ilu, isi ya la buingyo uon le gumuti. Aba me manufute dun wama, lida me lueyeru aguseruni, ladiga wabagari dunya la, ya ubo wogu kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni, uwate anufude, bugalumuti isi ya ni, tima tima ati anufude. Ladega barute anufude aboi chuni. Ligia, ahin hanufude luboi abangrigia, uwa gili rigu linya hinsi ya ni le tima tima tilida. Hinsi ya ti buingi uon, ladega visi ya dulu frumi. Ahin arinya ga abangrigia, hinsi ya ti buingi unu, ani misi ya ti libiri lu, jaya ti grigia ligi. Lugundu, ahin misi ya luboi libiri abangrigia lu, le ariha lumuti, Siyamba ije hinsi ya la buingi ulu le marini luboi. Rula li Kristu kumati le wong. Le hinsi ya buti lu buingi ulu tiginye hinsi ya la libiri lu.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesusu la Kristu bai. Age lirahinyu banya buingi ulu. Ani sunha hinsi ya bu banya lu aba uguchi. Hinsi ya bu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mwi le lubai bai hinsi ye hama ginye lirahinyu buingi uon. La digun wa le lubai bai buingi u ligia isi habuni bai lu. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirai bai buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logo ubo uon. Le afinye bai logo Jesusu la lirai bai buingi u Ligira gunye gayara laganyiru luagu kata ilani na ubo. Yesu Kristu, ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. lauduna luma hitu. Ani sifrisando guanarugu gefente lo kata ile. Ligi arufu tubalin sun inaru ni won. Anyahain uruwa gefente. Sifrisando duna luma hitu. Ani lida anyaba uruwa kata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia. Lun titimati lubaiti. Veresibiruni le larinya gubaibuingi guanarugu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinati logo lirau buingiu, choru lumuti tina lanigi logo inaru nila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya gube buingiu logo lirau. Le larinya gube buingiu logo ruhali la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida agien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi boi lirau buingiu luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahiti le uwa bai lirai buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile huu, kukuya le afinye bai luago lirai buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingi u, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurumi ya kwarugu kate, kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itarakai wa subuti runi logo agamba lani buingi wafuri yedu subuti wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun tilafuri yedu lun buingi. Aba lichuku buingi ibagari lun grigia ligia. Ani hi figo lani na oveni malati lulafuri yedu nwa lun buingi logo figo ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu. Mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigia la le anigi bali mbuingi kaisi lugu chili. Maibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingi. Ani sinyati ladugu mafia ni kata lun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingi. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufuranda uon. Luwa subudiru ni buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi na buri hanyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu. Hinsi etu nu le tima timat. Ani mamarugu nu. Hon ginye sun haa afalo rubalin Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga inaru nile tida bai wanigi ani le lun bai wama bai la sun ata. Binilo buingi uguchili, luma wabune me Jesu Kristu le liru uguchili. Ruha maimi, areini, agute me habu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyu abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uun lun wabagaridun. Gwetonti nitu, ayumara gwatuna buun lun isi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buon ligia meme le wama bai luma gefurumi etida. Mini la isiani lungwa bagari du segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, luwa bagari du lida isiani kaisi wagambu ni luma gefurumi etida. Anyahe sarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie le ye bai, le lagani bai Kristu. Koni kuhuma hawai, luai heferi diruni le nyugui bai huu lida agen huadigumari logu Kristu. Resibi humai me, afaye ruaha dayarigu bai. Furume guarigu, le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu, uati buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu, anihe buingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahin achili raba angrige humo. Mama lau arufu tahani le meresi bira humai ubi. mabusuru hugu ya melu lugundu le abusuru tilu gada lumuti ginye uriba ni le ladigbi ani hin sarau ka telu ti nariya guni hu gama lumu mabuseru ti na abur hugna ni hu agura bati na nidi ari hu lu na yan hu huma lu la gufliru wagunda mabu gahanya tirahnyu bamule lobu togi yela no dirbo buingio itarala
2: Turuali garada apostolu Juan.
0: Aule tabu tiligilisi na burhanyo garada tobu numada gayo le hinsia bainu le gumuti. Numada hinsia tinu na yumura gu lubu ingio, lubuidu la lidi sun kate ibu. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imbo ya hada agen ya waduhenyo, loe igen Jesu kristu, Ariaga nu logo babagari do la uara goluma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranginu uara gua luma inaruni. Numada, hinsieti nu, buiti bouseru, lida serviduni le badugubai, hon waduhenyu luigin Jesu Christ. Hon timaha lila na amu flas. Abagda guatinya ligibuge, adamurini le jabe logo bisin habu hon. Adiga bai flesi le nu, Idero gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawayesu lida aba igaburi le auti lagunda rabuingio. Furitinya luheseri vidun lu kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibide habubanya lubuingio. Lige lunti lubai veteniru hon lun videre guninya lida lapurichi honu wa inaani. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule ladigwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din luilira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilisi. Numada hinsi etu nu. Mafala raboi hempulu uribati le. Adiga wamoi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyaku bai. Gibeti yebe lunti narinya gunibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harigu nani. Lugundu, agura batina narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ilebri larufu duboi bungiu, luhuan, capítulo, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu, lu Jesu Kristu, lu la subu delegado ni hon lanigu, kata ilebri lumbo ila susere du madise, subudi gadalali Jesu Kristu kata ile luhuan, le lubui, laulona hanilani angeli lumu, lu larufu du ni lu, ariye galali huan inarini, lausun le larihuboi, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choro ruboi Jesu Kristu, Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au huan, na burha yin hon tila na sede ligi li sto asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima bai lumage lubara gen lagume serunda. Vima ligi ya gweto ani Lelo bai liabi, lumagien hamagien sedu zifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu, ge fendi le gumfuli bai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai. Hise tu walu Kristu, ani chibala adiwa lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudu lulubungyute, le meme lugu chibai, ruwala uweirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anite Kristu duwe ririgu. Harigu bai sungu rigi. Ibi nigie haafaru bali. Aya huba sungri ge hau bo guma ya luago. Itara luba.
4: Au alfa bay luma omega. La huma se haluma la huma chegule sun kate. Tiña la ino bungi le sun tika pa. Le mima bay luma ge lupa ge la huma se ronta. Mima ligi ye guento ani le nube liabi.
3: Au huan, hidu helue ge Jesu Cristo. Kafarat na huma lida la ruwe ha bungi. Sufri hadi na uwa rahuma luago Cristo. Recibi hadi na ginye gurasu luma ginye. Redi na darua luago buhu le giribi Patmos. Luegi na puri cheni leneno bungiyo le lachoru rubai Jesu Cristo. Luago aba veju dimasu. Aba nere denu labu ginye lubafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga ginye kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
4: Abur habai sun le bari hubai. Aba me bonga anu kara da tugu ya hontila na sedu li gili sito lobo bon asi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodicea.
3: Aba nagara ragolo nanihi kala dimuri habainu. Aba nanihi sed lebu sanu del gol. Labadna wa sed lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Numaba beli ti golu yarafa lu lanigo. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguali, le dawali lido regi. Reinti lumala li kai li rein leibugu duno wairiti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugin. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali, aba nabun halubadu lugudi kamahilade. Gamalumu aba laguru na lau luha bulle lowen aba lania guno.
4: Manuhu te dagu waba au furumi ya tibay au abumu honi. Ani le mima bay hilat na meha gamalumu guento mima atna lusulta. Ani hiligeli auwe ni numa lumaligeli fulaso le nyeha bay hilagwanyo. Abur ha bay lupay tile barihu bay le guento bay lumale lube la susirato. Ani hal hanichi ubay sedu warugu maha barihu banyalita anu abule nowene lumasedu lebu sanude lugolo. Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilisi angelio, sedu tilepu sanudelu, habia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Bobur galu angeli letina biligilis to Éfeso bo, maniaga mehon, itera lia naniago, au le haubei sedu warugu malinda anu abule nowene, le ginia eibu gubei labagna wa sedu lebu sanudelu le gol, subuti muti son le hadugubei, subuti muti le tere huati mariluma hagurasa. Ani subuti numuti luago sinyala hafa unia hauriba mwenye. Subuti numuti luago hausha kwa humanya la haa aningu mwenye luago apostolo kwa hama, ani mama apostolo kwa hagie. Ani darihu mwenye luago ye hama. Gagura suhagun, ani sufri huwia sarago liu na huwadi mwenye luago, mabucha luga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita kwa huma ida hiya la meha, ani asakri ya huma. Adika humai kati leme hadik bi furumi. Ahi madika humai itara, nidi bahu wago furese. Aba me nagitaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi ge hasanstra hikabu. Lau sun lira, lagu nye hufule se iliere gu kati lebu harutu bai Nikolai tabu hun, luma bui kati lel hadiku bai, legi ya iere gu bai no.
5: Le garike iri gu bai lula gambu, agamba leile larinye gu bai sifiri sandu hon, tila na buri ligilis.
4: Aganyi lutinya, Nega gitu banya lida ya titi buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi halu angeli le tita beligili to esumiru na bong. Banya kameho, itra lia nariya gong au le furumi ya ti lumele gumo honi. Leme ya owe bay ani viva anjal. Subuti numuti ha sufri no luma hubudeme. Lausun lida lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye lagu adimre ya hama haariya gumaya lagu kuriyu hama unibati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lube ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiu hada gen fulisi rugun lun loucha wagunu hafinya sun hugui. Ani ha sufiru ruba sarago luago tisi uwei. Gumfli huma numa dari honwe. Aba menichi muni ibagari magumu cha titi hon. Hafai ruahame.
5: Le garike iru gubai lula gambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
4: Haganyi rutinya masu riuba nyalida gelibia ma oweli. Babur haluang ni lihat tidak memiliki listo pergamu bang. Banyak mehong. Ia teralih nariya bang. Aule gama baru efek tau gagi bang. Topian gua bang amana. Subuh itu mesti ni elu aku lihat dalam fulah lagi lupa lala nalaruhi ham mafia hagan aku. Ane lau sulira. Numa memenyedun. Miru humang lihat fia nuago. ni ipi ni rida le lafa rube ya ti basi lege febe bui ti nuwago lida fulago le ngin hubei le ngin lubei laguma diha mafie gama lumo ani buri kate gade gama gunta tina lau la wanyani lafu yu grigia huma yara pergamo hama abanya higiru ni kate le mehaloru da abi balamu le ichi gubei dumuri nubalaku lulafiko gutuni israeli na lau heigi eibi nile adagara gutuwa ti honguario luma luha bagre no lida aboruhani Anya ingini hama haba inhibiru ni kati lebu ya haruta wa Nikolaita kukuma nye. Ligie lupaiti, asake ya kuma, ahi madiku kuma iter, nidu baku wako madise. Aba mendagayi tegu hama gurigi hatiku balibu ni kati ile, tawe fein, to afri domo ni imbulu mkine.
5: Leka rige iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyi uti, neyo kitu balita ke manale aramu duma nyubai longa. Aba menichigo aba dugu na ruti lun lau aba iri iseri buru wanyo luago le ibidia tini kaa on lue dige lun le eresi birubale. Babur haluan heliletina biligi listoti ya tirabon. Baniga meho, itra lia naniego au le lirau kungiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le adi nuguti kei boronse le iri chawagu wale. Subuti numuti sun leha dugu bai, subuti numuti hinsi hapu, afinye, eseri bitun lau habura su, Subuti numuti nye lwa wadunye la kate buiti wento lwe meha furumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhe sawele to aria wukon lwa wuprofeta ta animama ni. Lute yedu ne grigia, la utaruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani luma luhegi egi ni lea dagare wadu wati hong wari. Ruhat na da tu lu tasansiru ni tigabe, maha gilu tigiru ni tahoru ha. Ni nari hao, Lagu naguri gudaru laga bana rumo, afara wanani metirani ni ama hagabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hatagu ni kate leburi tadaguri. Italaluba tasubitiru ni sun ligirisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba nafairu ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rumpali ya rumu tahani ligia, Machili ni yegini asiku dirile umbi haguara nilunu yage kate ilani mafie. Nichu batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niyabi. Agani nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Aba mehamuri kutaguni kesi sauti yarule lau timu. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hongo.
5: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 3
4: Baburi haluan heliletita meligiri sito saru disipon. Baninya kami hongo, italia narinya go, aule hao bilani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nmuti son leha dirgubai. Subuti numuti lagu hilang hingga la lagu song arina aku ala lagu hina huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele anihe gua bayi lubare ke longe. Hari kan nali lagu muwa la nali hadugu bayi ligibu ke nungungi itu. Hari ta gua huma lubai tele anu tau bayi hum. Fala huma asakri ha hubu ya men. An huma aga kutu, nid bahu wago kei liabi haba hiu eri tulipidi on kore hum. Lagu song lira, anya fiyu kurigi hagana kwenye saru disi. Amadase yung hamagiru hatagrabu. Hagia, hebu gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Agani nutia, adaga gubadagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titange libru tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani ulingibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga iru gutilula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi halu angheli le titame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia naniya gu. Aule sandu bayi, legiye inare ni bayi, legama bali ligele uruwe itabi, le uwa bayi ni aba gayara ti ladoru ni le ladaru bayi, ni ladaru ni le ladoru bayi. Subuti numuti sun le hadiru bayi, roa din aba benda darani higibu nye, le lasi eru ni aba adoru, latika lau son lou wala here, adika adangasu lau nungumati, ani gunflit nunuma. Natika balun hayabi lani kumafi haye banya, harina kumanya luaku kuriwa ma, ani mabagare turtia keisi lani kukungiye. Aba mena utara kwa uti ni ya higibu kia luna supi turuni lau kumi lanu muti ni ya banya isi ya tino. Aida kumali nuhuma di luga gura suhuma. Iga nareitu patua nubai lwe litani ocha wakuni le nubi liabi luagu su upo luhocha wakuni wa soha upo wakubai. Matisa bini abi agata hakumi le huma bai walamu ga abai ruti hiridi huwe. Aganya rutinya nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi ute ani mafru no digi ya men nyingi abe manaburu de ni liri no bungi te hawago lo malini no buru te no bungi te le iseri Jerusalem le libi be sielu de luma de no bungi te na buru do bengi ya iseri liri hawago
5: le gariga iru gutilu la gambu a gamba le le la rinya gu be sifiri sandu tuburi ligilis
4: babur haluang helile ti da be ligilis to lao di se abu bariga ga mehon itra lia naria go au ge fenti bunfliti ani inaru niti Leita aqui é bem liabi sun kati lela dugu bi bungi. Subudi muti son leha dugu bai. Subudi ni muti lagu madili huma animasu hukui. Tiligu bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumu, e bashari gu bai, madili tun, masu hukui ya, nevera habadundi yunglu gugie. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la tan hum. Lagu namengiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetu, marihi tun, surusu hukui. Ije nichi mubai dimuni hun lunga gai ha golu le afin huwa li lau watu gemeti numa gi. Lu risi huma le tima timati. Lu gi ha gai ha dago harutu numa lu hadore gun lau hasuru suha. Lu aya ni lu hichi ni lidon hago lu harihi. Ebe che numuti ha hise bayano lau idere arvuta hao hun. Nuti lubai ti seri huma asate ha hubiye me. Ana ha bena bu na guwa hanyo. Le agambu ti numale le abalataro ni bena nuba ne belu rubalumo. Aba menegi luma, holy game luma. Agani rutinya, nichiko bubara on luma gua lago lala na naruiha. Itra gina ganyo, aba nanyoro luma nugu si lago lala.
5: Le gariga irugutilu la gambu, agamba lele larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: Lariga sukata ile, aba narihi aba bena daragu sielo. Le abi tumala lile itere bai kei tumala li fidu le buga adimu le habai nu abalariye gunu.
4: Waliba nyahu, nanahu dali kate lebre lube la susre ton lari gien buri lebo.
3: Li daora ligia, aba nere denu labu ge lubafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu ani ani hasomu grigi anyu luago. Itere linya kamaba adubu miriti le hasupu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halo ligia. Amiri hetuke yaba dubu le esmeralda. Geye gulau lala urua iligie. Arihe etna wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wea ya mutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala urua iligia. Afri yeti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifigi. Nyenye gie abakati ligibugi halu kamahamuga aba barana le. Lauti bidriyo harungongati. Lamida wa gie gwa lau lala narui hani nyeyo ngadri gata ya gabagaritia bui lau ago dandu hakibu gie ki hanagage. Lefrumi etihada gie itar liye kei aba liyu. Lehabia ma itar kei aba baga su ugiri. Leheru wa itar liye ligibu kei hakibu girige. Lehagadru itar liye kei aba agi lahama hati. Gadri gubai hagia sisi ngarino iluagu kara aba hada gie. Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digie keimuna digi habiti. Weyo guari buhau aguaraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyu le sunti gabafu. Le viva bei luma ge lubara ge furubi metidan. Viva ligie weto anile lube liabi.
3: Sagiti hichu kukata ya gabagari tiha uweri guni inebesi. Lume tengi nune lule nyube luagu lala narui hani. Lega bagari bai lun sunda. Aba hahu duragun wen gadri wen ye mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi habu lubungi. Lega bagari bai lun sunda. Aba hichi guni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinya ga.
6: Wabure me wabungite. Garicha tibu lun peresi biruni uweiri guni. Inebese lun mabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Laubunda badugi. Lau gine bugunda anihi lubei sunle anihi bei.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobure nyu mutu lida luhobu le lonwere le nyu bei luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugi ya turagi irugugi ya luma tigibu agugi. Darua tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligda lau umala li reinti larinyaga.
7: Kakati na boilu la daru no liburu luma lun la heri tu ni tiseyo.
3: Uwat ni aba garichati lun la daru no liburu tuge. Ni ibini lun lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu ge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lun la daru no liburu tuge. Ni lun la lianu. Amat larinya gua bahada ge wenya ye mutunu.
5: Hebe bayahu, la duga ganyi ngalilinyu, le lida giebe lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no libru lu malu la heiri dunin sedu tiseyu.
3: La mida gua di lala narui heni, hama gadri kata ye gabagari ti hagia, hama wenya ye mutu hagia, aba nani hiaba mudu rar, kamahamuga afaruali, sedu ye ligachu, sedu lagu. Agu buriligia lani bungi sed sifiri guha ona hobanya lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia abalanigo no libro tuguya luha burugunye le nyumbo iluagu lala narui hani. Tale larga dubalu libro aba hahu duragun gadri kata ya gabagari tihagia hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa duma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu buin lau kupali le meme hafuri idun lumutu niya bungi. Abati heremu hani uremu iserile.
2: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adaga ragaduni aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe dulu wabungiu te, luma lu hagoma di haubowo.
3: Aba yanarihi. Aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numinyo angheli gu. Haniyega lau umala li hereti.
8: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebase luma taidu hani lumu dule hafa rubu.
3: Agamba numuti ginye haniyegu ni sung kata ilela dugu baibungi usiela. Le mua rugubai, le labu gebei mua, luma le barana habai. Luma sunkate ile lida baibu.
8: Luma la atendi buni, nebesi, uidi buni. Luma ubafu, yule nyumbo ino ulala na uwe ni. Luma lungu kumu kusunda.
3: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
5: Itara lala.
3: Aba hahu duragu wei gadri wei ya moto hagia. Aba hichu uwei guni lo.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sed seyu ligia aba na gambu la nye guaba hada ge kataya gabagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
5: igaba
3: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudu libia ma seyu aba na gambu la nye guhabia ma kataya gabagri tihagia
5: Igaba.
3: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulole warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubogu gugu. Lumalu lafara guagudu ni ya uguri ya hama kwa hilagube. Aba tichugun aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
5: Igaba.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu lani kwa aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
5: Nyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo, goni gibaiga raba tuma diwa imbitu.
3: Da la heiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagabu lani kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
5: Higaba.
3: Aba nani haba gabayu amari, owe ni liri baile warinyo bailuagu. Liabi habara hila ya lari hilari. Aba libihi ubafu lagu ligadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa nima lugu handani meti ya hau bogo kumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani ha afara wagume luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma lagu hagumfuli nu luma Yesu Kristo. Labu ginyanu latari, haniega lagu mala liheriti.
9: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idagu harutu, aba larinya wagu hon, lu hemera agu meme, lagu morusu da, dari hostaru habiri gulida eseri widu ni lu Kristu ha, lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nida le narihi boi, aba la heiri duni mudu lisisi sei, aba la dagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu ke idagu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo ba yumuwa rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumu chagu sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladihi na gusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da gulurua ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luagu bayudu. Uwa raha magumadi matia. habu di kusudara gu, risitnya, gabafutnya, idamuni, hama mama idamuni, hari yang katil no wabu, no malu debu.
10: Hei bu, hama wabu, hara muda hama wabu, lari di lembu bu ilu amulala, lu malu ilanai menikani mudung. Nanti kecilu hari luwe ni luwe yuri agani, kabati ganyala lamantuni.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heri do malimudun le sedu seyo le toaku bay liburu abanye la manigu o cielo kei buri luagu di mior. Abandarine sedu angeligu harara bay aligib gebungi. Abatichuku niwa sedu fidu hon. Larige abay liabi aba angeli aba larara muligib gen latari nye nye aba alaga y kupali gol luhabu. Abalichuku burubu no kupali lun luna dagara giduni uara luma hafuri egi sun ha lanigu bungi ligibogu latari gol le ligibu gebay lala bungi. Aba la muda ino lugumle li kupali ligia uwara luma hafuri egin lomutu niya bongi luha burugungi angeli lu ligibu gion bongi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga ikupali, aba la buincha gudu ni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bayi latari. Aba la churi ni ubogu, aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha taubaya sedu fidu lu himiru. Aba livire nufrume te angeli lifida. Aba la sari lagun lubara huye le deregu ati numa watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa muruso lidage obo. Luma liru wa muruso lidage buri tidibuwewe luma hidu. Aba livire nufabia ma angeli lifida. Aba la chakaruni wa aba kati kamahamuga aba onwebu ubu durungu ati barana ho. Aba la sari lagun liru wa muruso lidage barana hita. Hilagwa te sung udru ha lidama ya barana le asali na gubailu hita ime. Gringwa tukinye sung uguna ito nyeibo lidama barana ligi. Aba liwiru nuhuru angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwebu warugu masiyelu ime. Durungu ke aba tochi. Taburi haluagun luru wa murusu lidage duna luma lisensei duna. Igifi itiribe warugu matukinye. Aba lagifi dun luru wa murusu lidage duna. Aba hove gu saragu kirigi aladaga ligifi duna ligi. Aba liwiru nu lihagadri angeli lifidu. Aba lagani chagun liru wa muruso lidage libiri wei, lau sunghati hama warugum. Leobo le agani chagubai hawagu, aba laburi gadu, manugon gadu tiwei wagu ni ariyeb. Lari gi aba narihi aba agila hama lamida ago sielu. Ariyaga neligia lau umala liheriti.
11: Fugi abu meha agano banya ubowa, damele lagambu tumala lifidu to lumbun, hiviru noha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
3: Aba libiru no hasegu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu gen lu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadagdu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila gunchagagaru lidage gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe luidige hon gurigia ha uwabai lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumbaha watinu hafaraguni ya chagagaru hagia gurigia. Luidige lu hasga ni gurigia luagu saingi hatu. Itali liati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalumo madari habai. Buse hakiye yebe hovegu gamalumo la dise dubowe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu gamahamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To how to gabayu na le teiba aguriburugo. Gali tia kei hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali no adunga uriba ni hon gurigia luagu sengi hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribe angeli ligia. Lida ebreo. Lida griego apolion o agrinchaguti. Siguga furume tila misel. Mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lidage gadri lariga iletari golu le ligibu gebay bungi. Aba larinya gumala li ligia lu hasisi angeli le taubay fidu.
7: Farara banya gadri angeli guha gira yumbanya daru omi mudun ale Euphrates.
3: Aba faraga duni o gadri angeli ghagi alu ha faragu aba hada ge kada uro griye hilagu be. Ladiga ara seru ilu ba ora ligia we ligia ha tiligia lu mairu muligia. Aba na gambuni atri enula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Biya sanya numiyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha wani bay hawagu no. Nyei aba gatai hanigu wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itaralia hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayo hagia aba hadange kada uru wa grige hilagube. Uru wa uriba niligia watu kemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayo hagia habafu luma luagu hali. Itaralia hali kama heve gachigutia laugie hadiga uribani. Hahibiri grigi ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadiga ni kate leburi meha hadigube. Migiru hama iha hudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye gubungi unu.
9: Saraba amisura mundi templo gubungi unu, luma latara. Aba udabanyame, atri ya nula, ahuduro guti nyi. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bongu dibui, tibiti templo, ladega derege wani hongibe tukungi ute. Halubo nye hagoni chaguni, uburu gule sanabui. Lagu biya vengi ya hati, aba menona habiya gefetia, taudogu ususutu, luhapulichi ya nihu ganu luma gebungiu, lagu milu biya saa, uru wa vembele. Biya gefetia hagia, hagega ya wabali biya tidi mwewe to olivu, luma biya lebu sanude lule ligivu gebe bungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse luti, la tidi uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haga niyo, Sunsun na gubay, itara ti lobe ba furumye gwari gu, lebu seti la dugu uriba ti hon. Gabafu ti yege feti ya hagiya, luhadolo ni siyele, lumahu yu la huya, sunda anina la bugi yu adimure hayumu luginye. Gabafu ti yeginye, luhadugu ni tu na hitume, luginye, asukari regudu ni kubo, lausun uye ni uriba ni, sagu habuse run. Dami me kumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule afri duboy lida gefusu le mebe woboy hama abame hefere de nuribu abame lafaro niya hilaguboy abame herede ruruwagu dida lemeri umbebu ubulu gule Jerusalem le nyilugoy ladara waduwa Jesusu lagu gurua flashu memele kama Sodoma luma ehik abame kariye gumiye gerigia alida geti esun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru wa meyu dimi, animigi rubanya luhabu nu. Aba meha gunda ragoha ubogu gubanya, lau hawegu, darine luhedewe bukata ihamagwa, leha gunda. Ladiga sufuri guda hamuti ya, meha biya profeta guhagi.
3: Kamalumu, lari ya uru wa meyu dimi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu gile arinya gubayi.
7: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda iru sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaganu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagdi sito uburugumu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
5: Lani halibwengi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchunga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
6: Tenki wanyabu wabure mebungi. Bugu ya le suntiga bafu. Buguya le wima bailuma ge lubara ge frumia tida. Wima buguya gueto. Tenki wa mutibu la dunga ragu balila onwe bububaf. Ani gumese debu arueha.
12: Ganyi briha neshane. Chiluha wei yulum babweha. Chiluha gie da lum bagusele gudine hilagwain. Aba meri kichumili hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega guanya bwenhon guwabun.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: Y nebes